0: wala ni ngay tay beurel amna
1: ko
0: xeyna ali boy
1: ma taar yelan ni dama ray
0: yaay sayda bu
1: ba lolou ngay wax nak